0: yɛhwɛ yɛn akompanyifoɔ a ɔmowɔ Ghana ha wobɛfrɛ no obi ne kora nekɔ hwɛ nnipa ɛwɔ wiase wei nyinaa no papa no frɛ no a ɔno a ne bɛfa ne kɔ na ɔno a ne waakasa
1: na yɛbɛnya contact number bi
0: yes papa no ne number ɔno ankasa ne number no ɛyɛ ne number ne yɛ 0543 466 275 Mrs. Isubi 0543 466 62 no 466 275
1: Me patro yɛn fa ne bim kra yɛn san fa number ne bim why
0: 0543 466 275
1: 0543 466 275 Bɛda se na mrepam sɛ papa betimi abɛka me nsa ɛwɔ studio ha ka me ameto nsa afrɛ no na mene no atwetwe nkɔmmɔ life
0: obi wopɛ sɛ ɛfi ɛfiada yɛwie yɛ awa da ɛfiada ɛde kɔ nyinaa no woto nsa frɛ no ɔbɛba
1: bɛda se yɛwie adwumadi na me a mɛfrɛ mu why
0: mate
1: da se